0: gbogbo eyin omo Olorun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi Oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se nigba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo nbo si e meji o ba li abadansa aya ese re ma padi e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lododun iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun omo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo olohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dojun mi and gbogbo eyin te be book e be book hostel te le desi e wo number 070-89-38-20-89 Eni kani etun kwe 070-070-89-38-20-89 E lekpe number yen kwe mesi soriye An la bare ni ton la yato hon Amun yanti mbukwe Bo ba ve debe la ton ni lo Bo ve debe lo la Eje menu kwo mbibe yen Mama no Eba mkwe mama Mama kimbon awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyimika dokas mo wa lati yanaja
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati ya wa emi lola ati tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun ni lo bibo de olorun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo ko layo
2: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olorun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah won omo ti iloyun mo ni mo wori olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ribe odun keji oni bo ni mo ni ah olorun fe akoko ti o bo ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission di ya o ko fa take me awon to ti bi ma saju re won o le won ba o tun ya won le that is so ni pe ki lo fi pe ti ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kainde ma dupe ore taye ma dupe kainde mo wa so seed meji meji meji ya mo promise ore ibeji futi pe baba ti se ibeji fun mi ore meji la kon pe po pe ni ma se fun mo wa tun la mo ni ta ba gbadua ka ma la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe a ni anfani
2: a ni anfani lati ba soro olorun lo mo mo
1: mi bale olorun wa se fun mi thursday tolorun lasiko mo awon abeji na
2: ibeji le bi ọkùnrin kan obìnrin kan ẹ jẹ́ káwọn ọkùnrin kọ́kọ́ kí hallelujah náà yá àwọn obìnrin náà yẹ kí hallelujah ọ̀rẹ́ o jésù olúwa wa gbogbo ìgbà tó ọba wá church mix ọ̀pọ̀ wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó le tí wọ́n bá ti sọ irú nǹkan ọ̀fẹ́ rú ẹ bọ́ tí is not a sin. Nawe ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo te lomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mi ma ko ran si o in the name of Jesus e ki be baba fún mi ń dọ́bù dọ́bù yes.
1: Promise tí mo ṣe fún àwọn àbejì mo ti sọ sàkáǹtì lẹ́yìn ìgbà yẹn mo wá jókòó ní ilé níjọ́ kan àwọn ọmọ mi ní à next week o à ń lọ ibì kan o mo bá múra làbágbéra ńgbà débẹ̀ wọn àṣẹ ibi tí wọn ti fi wọn ní wọn fẹ́ fi wá jẹ good samaritan woman good samaritan.